Andia matua flua ni antpanzakana. Andia matua flua ni kilanke pirenena wan pampansun. Andia matua mistra isen. Mamilaya i alua yanareu i tutkia amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general, si un bon dia, mon general. Tia, ta diul landa yan rakit, sauf to tsarta, yavni firenena jo. Ke kusakani, si un davani jo farifana feno tul towa jo. Wa sorana, no tul tomau, amiro tsuja, si firarin tsu, na tomau wai, si quan governemata tarit.